0: Fire!
1: Fire!
0: Pray in Doria. Lia Recapro, Ayada Malabolo Brandi, Ekala Rabacabro, Ayada Malabolo Brandi, Ekabro, Lia Recapro, Ayadi, and Kando, Lia Recapro, Ayadi, and Kando, Lia Recapro, Ayakabro, Ayada Malabolo Brandi, Ekabrandi, Papa Rabaparo, I am a little brandy, he comes around, Lia Recapro, Hagapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana, Lia Recapro, Hayana,